ャルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなっていうことは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中にある

ただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。

0: ください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまった業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな。

0: 後悔はするな。たとえどんな傷の血になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 荷物を納品してないのを満たせ。ご配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプエルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプエルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちください。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 荷物を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまった業務テストです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから

暴れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必

そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら

嬉しいです。おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入って
1: る！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの？飛んだんじゃないの？事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: で、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かな？止めていてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、

だけそいらとに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも

0: ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入
3: ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
9: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 一回今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を有し、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、
10: は
12: い、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。楽しみ。
16: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
16: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
16: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、孫の子は嬉々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。温州粉もつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
16: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
13: はーい。
6: はーい。

0: はい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: 荷物を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと、業務停止です。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: を聞き流る。いつも流れの芸名、やれるやれる。
1: 僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

荷物を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと、業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったり。

0: りします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 少女がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 少女。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
4: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
8: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプリエのこいつはアートな、プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。

送納品してないまを満たせ、誤配送を起こしてしまった業務テストです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ブイケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やったー。
0: 本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェック

0: ックしてみてください。 VKET 2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
1: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
0: バイバーイ。

物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

末を納品してないまま満たせ、誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

タルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやった

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミミノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただく

ることを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう

0: ておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム。

0: ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 荷物を納品してないまを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

荷物を納品してないまま満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよね。

0: という方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 納品してないのを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんだ。

0: んですけど。
1: 入ってる入ってる。おお。あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの、事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘブスウェンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: で、オスタンドラステロイド、
1: え、待って、あれ爆発するの、海の、まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、あったまい、お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かなと思ってて、わい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: をするとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプしよう。
5: ここはどうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてして
9: 、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご必要を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん、
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
14: よ、
11: 語り部は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
11: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
16: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
11: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマッシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、 もうパエリアを食べた後の格好。

0: ことを考える。じゃの、やまびこがしゃべり。
1: ココアというならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい。
3: はーい。
4: は
3: ー
4: い。
3: はーい。
4: はーい。
0: じゃあいきますよ。せーの。
5: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バクバ
3: クバク。おー、すげ
6: ー。荷物を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと、業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界ではない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: ている個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

荷物を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。プリエの

はあとな、ドクプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おサンサン、みーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

ツを納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VKET 2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチ

地で制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベントバーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET 2020

0: 2026サマーにて、謎の輪製作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026Sにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。

お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。

私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 荷物を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと、業務停止です。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。

あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう、もうなんて言ったの、覚えてないです。
1: 荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置するコンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめる。

ようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: なたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 荷物を納品してないのを満たせ。誤配送を起こしてしまった業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。

0: なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

荷物を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って

0: 身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまった業務テストです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: で元気を届ける、ふわきらな金色担当、くぜなのです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。XG の貼り付き嫌いじゃない。

0: お、水、おぉはい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だやべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ。はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってるあれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってたっけ？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあっ車が回転した。あれはダメって。あれ車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でサウンプしよう。
5: おっと、次さんはここ
6: 。はい、どうもどうも、
5: どうも
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッて
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: いや、楽しい。
13: ありがとうございます。
4: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
13: よ、
4: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: お願いします。
4: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーギルトを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
4: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、と ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のかことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
4: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
9: はーい。
7: はーい。
10: はーい。
9: はーい。
4: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
4: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
17: トカゲの出汁、うんべー
4: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
3: 荷物を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまった業務テストです。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

ず納品してないのを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは

男性アバターの魅力を届ける雑誌、その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: リコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

ズを納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やったー。
0: 本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット通称 VKET は株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、様々な企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎な公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎のはアンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。

物を納品してないのを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。

0: 軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ツを納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっております。

よりサクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

タルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。

最後、触らないでとありますが、こちらは、緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。また、タグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところには、デデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも

0: 頑張るなで応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの色を楽しみ、あなたの色、今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだは、わからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、もう、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 荷物を納品してないのを満たせ。ご配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ。

やったやった、キッププ。リアルのイベント行けずとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバトのグッズが増加中。コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子。リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

荷物を納品してないまま満たせ、誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意。

が必要であり見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: もっと面白ラジオ。はい、こんばんしろろんちかしろです。
1: はい、こんばんは、あわきです。
0: はい、今月が7月の4週目ね、今日ね、先週はね、ちょっとすいませんでした。暑さでやられておりました。申し訳ございません。
1: はい、
0: ね、本当に皆様、
1: うん、
0: 暑さにはね、気をつけてください
1: ね。近代ちゃん、ログインはしてるけど、寝てるな、生きてるといいんだけどな、死んでたら嫌だなと思ってたら、まあ、無事生存してたのでね、一回お休みで、今週にたどり着きました。またよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。つかさで疲れて、ラジオまで倒れてよーなんてしてたら、ね、
1: 本当に倒れてたね。
0: 本当にどうしようもなくなっておりました。起きたら0時過ぎてんのね。終わったって。あれ、皆さんもこういうことないようにね、気をつけてください。というわけで、話は変わって、ね、届いたお便りをバンバン紹介していきたいと思います。お願いします。
1: はい。はい、1つ目、ラジオネーム、スルメルスさん。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ガリガリ君、梨味シャクシャクと食べて美味しい。少し食べたら飲みかけの焼酎に入れるとさらに美味しい。
0: あー、これね、わかる。やったことあります。
1: ガリガリ君、味なし、味なし味。
0: え、どういうこと。梨味っていうガリガリ君があるのはご存知。秋梨ね、果物の梨ね。
1: 味がないんだ。うん、
0: え、どういうこと。そういう意味じゃないよ。
1: 梨味でしょ。ノーテイスト。
0: そうじゃない。ノーテイスト。
1: ノーテイスト。ビーテイスト。うん。
0: そう。まあこれ、普通にね、ガリガリ君サワーとかね、たまに居酒屋行くと、駄菓子屋居酒屋みたいなとこ行くとね、あったりするけど。
1: へぇ。
0: ガリガリ君がガサッと入ってる、ぶち込まれてるだけのショー、なんかハイボールというか、そういうのもね、出てる店はありますね。
1: わあ、あのクリームソーダみたいな。
0: そうだね、カスのクリームソーダだね。
1: うん、
0: だいぶガリガリ君って美味しいよね、うん、シャクシャクを食べて。
1: あんまり食べたことないと思う。
0: ああ、じゃあぜひ梨味、ノーテイスト味食べてみてください。
1: いや、

0: 棒アイスってなかなかさ一気に食べきらないとさ、うん、ほらダラダラさ溶けちゃうからさ。
1: わかるな。
0: で持ち帰りがね、ドライアイスまでもらってこないと持ち帰りできないから、まあ、ちょっと溶けてもなんとかなるカップアイス買っちゃうな。
1: ああ、
0: うん、
1: 車移動の不便性そこに出てくるのか。
0: 車ではないんだけど、ガリガリ君はもうあの買ってすぐ食べないといけないものだからなかなか機会がないね。
1: なんかあでもそっか、電車とか長距離になるとまあそうね、アイスはすぐ食べちゃうものっていう印象が強いわ。
0: うん、
1: うん、ケントさんこんばんは、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ2つ目、
1: はい、お願いします。
0: ラジオネームまたまたスルーメルスさん、ありがとうございます。
1: サイダーありがとうございます。
0: アイスバッケシュ、カップに入ったほぼ氷をガツガツ食うのが夏っぽくて好きです。おじさんになったらそれにお酒を入れる悪い遊びも覚えました。またアルコール添加、
1: また酒に入れてるよこの人。いやでもアイスボックスね、酒でアイスボックス買ったことある？
0: あの昔は買ってました。ちっちゃい頃はなんか食べてた思い出がありますね。
1: 今はもう
0: ない。
1: まあいいものですアイスボックス。
0: もうねチョコミントぐらいしか買わないからね。
1: ああ極端。
0: だってチョコミント食べたいじゃないですか。
1: あチョコミントまあ食べたいけどさ、アイスはいっぱいあるから。
0: アイスの上にチョコミントアイスがあるので、フローチャート的にチョコミントアイスで
1: 止まるんだ。
0: 完結するんですよ。
1: なるほどね。アイス、まあアイス買うじゃんって言うけど、アイス買わないんですよね。なんでかっていうと、まあ選択肢に上がらないくて、あと、あの、
0: うん、
1: アイス食べるとさ、あの、歯周病的なキーンとしたりとかしてさ、あの、
0: 虫歯とかあるとね、歯医者さん行こうね。落ち着いたら歯医者さん行こうね。
1: いや、ウィーンって音怖いじゃんね。いや、行きます。はい。
0: うん、怖くはないよ。最近の歯医者さん本当すごいよね。私も使ってるけど、ほら光効果パテでさ、
1: うん、
0: あのさジェル状のもの詰めてさ、その紫外線ライトピーってやるとさ、ちっちゃい穴なら埋まるからさ、
1: うん、
0: あのまあでっかいやつ、あのでっかい詰め物はやっぱ型取るけど、小さいものだとその場でピーって削ってパーって詰めてパーって照らしてその場で治療できちゃったりするから、すごいね。
1: ね、すごいよね。なんか歯医者たまに、じゃあ行こっ
0: か
1: ん。あでも歯医者たまに行くと、なんかじゃあ次は1週間後ですか2週間後ですみたいなこと言われて、はあ、はあ、予定が空きすぎて忘れるみたいな、カレンダーに入れるんだけどさ、
0: しょうがないね。頑張って歯医者さんに行って美味しくアイスをいただいてください、
1: アイスのためだけに行くの
0: 安すぎるけど、アイスのために
1: アイスのために
0: 夏が終わっちゃうよ。
1: 夏は早く終わってほしいですね、暑いんで。
0: それもそうだね。アイスは一年中美味しく食べられます。
1: そうかも。じゃあ次のお便り行きましょう。
0: はい、3通目、高橋きぬこさん、ありがとうございます。
1: おはようございます。
0: はい、再度ノミネートされたギャリガリ君、最後に食べたアイスです。最後に食べたアイスです。もう20年以上前かも。
1: じゃあこの人はアイスをもう20年食べてないってことになるね。
0: 20年歯医者さん、いやじゃなくってわあ、やっぱりね大人になるとね意識して買わないと食べないもんですよ。
1: えアイスなんかまあ食べないけど、その焼肉とか行った時にじゃあ締めにゆずシャーベットみたいなのでアイス食べない。
0: 焼肉に行かないから。
1: ああ

0: あそうか、筋肉にいかんか、
1: ま
0: あ、
1: どっかのチェーン店は最後、ね、うん、締めのアイスもらえたような気もするけど、うん、
0: なんかそういうのとか、なんかコンビニで買うとかじゃなくて、アイス単品は何かしらの理由で食べるときは存在しないこともないぐらいの。アイス20年食べてないってどうだろう、わかんない。今このキヌエさんが60歳だとして、40歳から食べてないとしたら、うん、まあありえるか。
1: 大人になると食べる機会は減るんですよ。
0: なるほどね。子供にあげるとかね、あるかもしれないわ。
1: そうそうそう、子供に全部あげちゃって自分でないとかね。
0: あり得るわ、確かに。遠投に悲しすぎて想像できなかったわ。
1: もう一個食べたいとかしかじゃないねってね、ママの分もあげちゃったりとかね。
0: そうそうそう。
1: そういうパターンもあるかもしれないですからね。
0: ね。ああ、ちょっと想像できてなかったな。ああ、焼肉屋さん行っても最近はガムとかなんだ。焼肉屋さん謎のガムね。大体ミント系のね。
1: 謎のガム。やっぱミントだよ。
0: で、ミントとチョコミントは違うじゃん。
1: 半分は要件を満たしています。
0: 待って待って、それだとチョコでもいいじゃん。
1: チョコも好きですよ。
0: ああ。ほな、ええか。
1: うん。パルも美味しいよね。
0: ああ、そうだね、
1: パルも、ね。あれは許される棒アイス。クリームタイプでチョコでコーティングされていると、やっぱりね、熱に対してね、多少、ね、耐性があるから。
0: うん、アイスまんじゅうは、
1: なんだっけそれ、
0: なんか棒アイスで周りが牛皮かなんか餅みたいなのでコーティングされてるアイス。
1: 雪見大福ならわかるけど、
0: じゃあ雪見大福。
1: 雪見大福美味しいよね。
0: ね、雪見大福ね、半分ちょうだいって言われたらちょっと嫌な顔しちゃうよね。
1: うん、半分になっちゃうね。いやー、大人だったらあの9個ぐらい入ってる小ぶりな9個ぐらいのファミリータイプとかをね。
0: 雪見大福にファミリータイプあんの？
1: 箱入りの。
0: え、あるの？
1: うん。
0: え、知らない世界。
1: うん、あのちょっと小ぶりだけど、
0: うん、
1: 9個ぐらいかな、33で9個ぐらい入ってたかな。そういうのもありますよ。
0: 楽しそう、ストラックアウトしたいね。
1: 潰れちゃうよ。
0: ダメか。
1: あ、カチコチのうちにね。
0: あ、そうそうそうそう。う
1: ん、で、程よく柔らかくなってからね、いただくね、暇つぶしですね。う
0: ん、はい。じゃあ、このラジオは、お願いします。
1: はい。このラジオは、このタイミングで出てくるの、これ。改めまして、こちらのラジオ番組は、FM ことなよりお送りしております。もっと面白いことを見つけていくトークエンタメラジオです。40分過ぎて、はい、過ぎてから、ね。
0: まあね、途中からやっていくコーナーあるよな。そういうの、わかるよ。わかった。
1: アバンタイトルが長いやつな。
0: はい、あるよね。というわけで、今週はね、積んでるゲームたちの紹介ということで、ね、まあ、買ったはいいけど、なんか遊んでねえなとか、なんやかんや遊んでないなみたいなゲームを紹介していく、うん、ということをちょっとテーマに話していきたいなと思います。
1: うん、
0: じゃあね、
1: はい、
0: 青木さん。
1: お先どうぞ。
0: 俺？じゃあ俺。
1: うん。
0: 俺、
1: うん、
0: はい。お先もらったんで、じゃあ先行。
1: うん。
0: じゃあ、まあ、AI ソムニウムファイルっていうスパイクチューンソフトのゲームを、うんうん、まあ、買ったはいいんだがまだ積んでいるという状況で、これ続編のね、うんうん、あの AI ソムニウムファイルニルバーナっていう、ニルバーナエフェクトだっけなっていう続編も出てるんですけど、そっちも買ってるんだけど積んでるっていう感じなんですけど、
1: うんうん、
0: これどういうゲームかっていうと、まあね、警視庁の特殊班の、うん、刑事になって現代東京舞台に、うん、連続猟奇殺人事件の捜査にあたってその真相に迫っていきましょうみたいなノベルゲームのね、うんうん、

で、ゲームの進行としては現実世界での、事件捜査パートと、重要参考人の夢の世界に侵入して、証拠を集めるソムニウムパートっていうのに分かれている、まあ、なんか逆

0: 何の作品が有名作品かっていうと、エヴァーセブンティーンとかのインフィニティシリーズ、エロゲとかギャルゲのエヴァーセブンティーンですね、
1: うんうん、
0: と、極限脱出9時間9人9の扉っていう DS の頃に出たゲームかな、あれの、
1: うんうん、
0: まああれ3部作シリーズなんだけど、極限脱出シリーズっていう3部作シリーズのシナリオレターやってた人で、
1: うん、
0: まあ結構ねこの話の風呂敷を広げるのがねうまいんだけど、
1: うん、
0: お話の畳み方がちょっと独特で結構癖があって、うん、まあ、そこにね、うん、やられちゃうとなんか次が読みたい、次も読みたい、また打ち越し先生なのか、またなんかとんでもねえ畳み方をするのかみたいなやつに魅力を覚えてしまい、まあ買っちゃうみたいなところはまあまあありますね、うんうん、まあね、最新作で言うとスイッチでも出てる伊達要は眠らない AI ソムニウムファイルっていう、これスピンオフタイトルなのかなとかがありますね、
1: うんうん、
0: これね面白いんでぜひ遊んでみてください。遊んでないんですけど僕は
1: 、うん、
0: はい、
1: はい、
0: こちらの方が私の1本目になります、
1: はいはい、
0: 大変ねいい作品なんで1作目から遊んでみてくださいね。 PV もかなりかっこいいんでね、キャラクターデザインもかなりイケイケです。
1: うん、私がノベルゲーやるとね10年かかるからね、
0: どうしよう、ノベルゲーしか積みゲー持ってきないや
1: 、うん、来てくださいよ、シンフォニックレインね、最初のセーブファイルとね、クリア時点のセーブファイルがね、まあ、どういうわけかちゃんとね、前のパソコンから持ってきてたんだけど、本当にタイムスタンプが10年経っててたから。
0: いや、でもシンフォニックレインは音ゲー部分むずいじゃないですか、確か。
1: 飛ばしました。
0: あ、はい。飛ばしてもいいから。
1: うん。
0: うん。PC でノベルゲーをするのはなんか一生ノベルゲーをする癖がないとなかなか難しいものがあります。
1: うん、縦書きがあるといいんだけどね。
0: あ、横書きがダメって感じなの？逆に
1: 横書きで2行とか3行で文字送りするゲームは私はやりません。
0: ああ。
1: ストレス。
0: 1行で
1: 1ファミコンファミコンだって2行ぐらいあるでしょう。
0: まあ、
1: 読む速度が速いから、あとこう先が見えてないとほら自分のペースで読めないから、
0: あ、フルボイスとかだと余計ね、うん、なんかね、
1: そうそうそうそうそうそうそう、うん、声いらない。いや、いい演技でやってくださってると思うんですけれど、
0: うん、
1: うん、何かと噛み合わないんですよね、ノベルゲーって。
0: わかるな。じゃあ次のゲームの紹介に行きましょう。
1: はい。
0: はい。
1: どっち？
0: じゃあ、青木さん。
1: はい。
0: 何紹介する？1本目、2本目、3本目。
1: 2。
0: 2が2。
1: あ、しかめない。
0: はい。
1: 出した。ありがとう。はい。積んでないです。とりあえず、メインのシナリオはクリアしたから、あとは、やり込みするんですけれど、うん、インディーズゲームスタジオ221ゲームズさんの第1作目にしてプニヒローダーのなぜか2、まあ、そこは置いといて、ね、プニヒっていうね頭しかないお餅みたいな可愛い生き物が、
0: ね、お餅さん、
1: アーマードコアとかボーダーブレイクみたいなメカに乗って3対3でバトルするゲームなんですよ。
0: うん、
1: で現状はねオフラインモードで CPU を相手にするんだけど、 CPU のね料金を2機連れて、その3機分のね機体のカスタマイズとかね戦術の指定とかしてね、楽しむことができる対戦アクションゲームでございます。
0: なるほど。
1: でね、なんかね世界観が独特でね、銀河の彼方のね惑星ネオエゾのねネオ旭川っていう都市でね、こう SF なんだろうね、なんか大愛的なんだけどすごく生活感があるフレーバー的

0: キストの数々、このローダーっていうねロボットもあれば車両もあったりするんだけれど、あの日常的に生活に使ってるこうね自動車とかトラックとかバイクとかみたいな、そういうレベルのメカなんですよ。中には戦闘用も混じってるんだけど、
1: うん、
0: そういった日常的な機械を使ってやるローダーバトルっていうね、あのロボトルとかポケモンバトルぐらいのねホビー感覚でねやってるんですよね。
1: そういう感じなんで、なんかゆるキャラで、でも背景ストーリー的には結構凄惨な世界みたいな感じじゃない？
0: いや、開拓惑星で戦士文明のなんか無人機械が延々と湧き続けてるから湧き潰ししないと大変だとか、
1: うん、
0: あの野生のなんかねバイオヒグマみたいなのとかもいるみたいだから、まだまだね開拓中のね惑星の映像だから、自衛手段兵器も必要なんですよね。
1: なんか天下両乱ギャラクシーみたいな、スペースオイルバックみたいな、
0: かもしれないですね。うん、
1: うん、
0: はい、面白くて、結構セールとかやっててね、今1200円ぐらいかな、うん、結構お安いのでとりあえず買って積んでみてください。開発者の人が喜ぶと思います。
1: いいね。じゃあまあここで行こうか。
0: はい
1: はい、じゃあ自分、はい、まあね、やってる人は多いかもしれないけど、俺も発売日当日に買ったんだが遊んでいない獣ティータイムです。
0: あ
1: ー、これね、発売日当日に、発売日まで、お、ワクワク、お、めちゃくちゃ可愛くていいゲームっぽい、絶対買うぞ、買った、やらないみたいな感じのことをしてしまったんですけど、
0: 確かに近代ちゃんが好きそうなんだね。だね、
1: そうなんですね。ストーリー、なんか物語的にはこの獣耳が当たり前に存在する世界で、まあ、喫茶店を舞台にブレンドティーとかのシミュレーションとそれ提供した時の会話みたいなので、なんか話が進んでいく、あのバルハラとかコーヒートークとかのそういう感じのゲーム、
0: うん、
1: うん、まあ簡単に言うとねそういう感じなんですけど、まあね、うん、このストアページに、Steam のストアページに行った時に流れる PV のドット調でポップな可愛い PV と曲が、まあ大変健康に良いとされており、
0: うんうん
1: うん見てるだけで結構幸せなんですけど、
0: うん、
1: あの、まだ遊んでないっていうね、そこまで言っといて。
0: うん、
1: で、まあなんかゲームに関しては、なんか、発売前の情報なんだけど、まあ、結構音に関してかなり力を入れてますっていうことを言ってて、
0: うん、
1: その ASMR 的な要素も入ってて、
0: うんうん、
1: こう片方からね、音が入って、片方から音が入ってって、片方に寄った音で結構綺麗な音が入ってくるっていうのが、こう、快感というか大変気持ちがいいところになるんですけれど、
0: うん
1: う
0: ん、
1: まあ遊んでないんでこの程度のことしか言えないですね。まあ、
0: うん、
1: ただね、まあなんか PV とか見てても結構ね可愛いキャラクターがキャッキャフフしてて、あはは、それじゃあこの世界はまだまだ続いていきます、おしまいみたいな感じの、ただ単にゆるかわゲームっていう感じでもないんですよね、うん、あの物語の最後の方はこの主人公たちがやってる喫茶店が期間限定営業で3週間最大で21日間やるんですけど、なんでこれ店が期間限定なのかとか、21日の終わりに何が起こるのかみたいなのは、あの、うん、それまでね関わってきた獣たち、獣耳たちとか、によってなんか物語が分岐して、うん、そのまあ多分終わり方は結構ほの暗いものがあったりとか、悲しい終わりがあったり、うんうん、ハッピーな終わりがあったりとかするっていうタイプのゲームだとは思われます
0: と思われる、うんうん、
1: マルチエンディングで複数あって

0: 全部集めるとトゥルーエンドいけますよみたいなタイプのモビルゲームあるよねっていうのを多分踏襲してるのかのかなって思ってます。ね、まあね、この話をしたらちょっと遊んでみたいなと思ってきたんですけど、最近なんかインディーゲームアワード2026とかがあったらしいんですけど、それね、大賞を受賞されたということで、うん、まあね、
1: そうなんだ、
0: 名実ともにいいゲームなのでぜひ遊んでみてください。
1: うん、ね、まあ、お盆休みかなんかでね、時間取れるといいですね。
0: ね、多分ゲームとしては10時間ぐらいで終わると思うからね。
1: うん、1日でできる。
0: お、
1: いや、まあ、まあまあ3日ぐらいで
0: 一気にやってもいいが、まあ3日ぐらいに分けるのがまあいいかなと思います。
1: まあ読むときね、本、丸一日読んでたこともあるからやってやりたいことはないけど、まあまあまあ、
0: いやでも本当にドット絵で出てくるケボミーの子が可愛くてですね、大変素晴らしいんですね、うん、画像に出てる PV の女の子が主人公の妹なんですけど、うん、この子もねちょろちょろ動き回ってる姿が PV だと出てくるので、うん、これがねすごくいいんですね、うん、遊んでください。はい、
1: うん、いや実はゆっくり実況動画で前半部分ぐらいは見たことがある
0: あった、いいゲームだった、
1: うん、いや積んでるから深くは言わないけど、うん、うん、あのとあるジャンルのゲームばっかり紹介してるチャンネルに出てきたから覚悟はしといた方がいいよ、
0: 頑張ります。
1: うん、
0: で、あとごめん、時間がね、もう56分とかになってしまったので、申し訳ない、うん、準備しといてもらったんですが、お時間になってしまって、エンディングに入ります。
1: ね、こうやってね、ちかしろちゃんがね、プレイしなきゃって圧を受けて、歯医者さんに行ってアイスを美味しく食べるっていう圧を受けたからいいんじゃないのかな。
0: まあ、ええか、それで。はい。というわけでね、いろんなゲーム3本ぐらい紹介していったんですけれど、まあね、そんなことはともかくとして、このあと22時から、ことのか堂でね、ことのか堂というインスタンスで、ことのか集いが開催されております。ぜひね、行ってみてください。コーヒーとか本とか、最近 V ケットの方でもなんか動きがあるみたいなので、ぜひね、顔を出して話を聞いてみてください。またね、この面白ラジオ、もっと面白ラジオの方でも、では、お便りを募集していまして、冒頭にね紹介したお便りみたいな感じの、お便り、好きなアイス評価を教えてっていうものと、来月頭の方で紹介する、大喜利系のお便り、元ラジの正解というので、飲酒村の夏祭りどんなのというのを募集しております。普段のハンドルネームじゃないラジオ用のハンドルネーム、ラジオネームを添えて、まあ、匿名でも全然構いません。お便りお待ちしております。
1: はい、来週のもっと面白いラジオ5週目木曜日で多分あるらしいです。
0: 多分です、確約はできない。
1: はいはい、といったところでお時間です。コメントくださったケント元帥さん、アーカイブで聞いてくださったれる皆さん、ありがとうございます。
0: お相手は、
1: 淡木と、
0: はい、ちかしろろん、ちかしろでお送りいたしました。また来週会えたら会いましょう。
1: まったね、
0: まったね。
1: 3本目に用意してたゲームさ、うん、その獣との動画と同じチャンネルで紹介されてて買ったやつ。方向性は全然違うんだけれど、
0: でも同じとこで紹介されてるんだ。何が起こるの。

0: はい、
1: ダムチャンネルをご覧の皆さんこんにちは。 DTKC どんぐりたけしです。本日は僕たちのファーストアルバム発売記念にお集まりいただきありがとうございます。今日はよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。本日のゲストどんぐりたけしさんです。わー、
2: いや、参りましたね、ちょっと。
0: いや、そうですね。
2: いやー、このマジオでね、うん、もう散々参った参った言ってきたんですけどね、今回は本当に参りました。
0: 本当にね。
2: 参ったとかいうかね、うん、まあ、正確には言うとね、これから参るんですけどね、
0: うん、
2: あの、リノさん。
0: あ、本当ですか。
2: あ、本当にごめんなさい。
0: いやいやいや、もう今僕、参ってる最中なんですけど、ね。
2: いやいやいやいや、本当にすみません。ちょっとリノさんに黙ってね、うんうん、今回の出演にあたって、あの、本田圭介に DM を送りました。これ見えてますかね。
0: ちょっと拡大するか。
2: はい、はい、お願いします。
0: はい、
2: あのワールドカップで実況投資されていたね、うん、元日本代表の本田圭介さんにね、まあ、初めてインターネットラジオというものに出るにあたって、まあ、どうしたらいいかということで DM 送りました、うん、
0: はい、
2: DM に送るにあたってね、インドさんのちょっとお名前も出させていただいてすみません。
0: あ、はい、
2: 許してください。
0: はい、許しましょう。じゃあしょうがない。うん、
2: いや、リードさん、ちょっとやめてください、怒るのは。ちょっとそんなに怒んないでください。
0: そうか、
2: ちょっとやばい。
0: 大丈夫、大丈夫。ね、
2: すいません、本当に。
0: 自己紹介、もう一回します。
2: あ、しますか、自己紹介、すみません。じゃ改めまして、こんにちは。VRC、ママミ愛好会というグループの会長をしています、こんにゃくです。頭に出るんですけど、グループ人数29人です。それと昔、国家公務員と大学の先生をしてました。あと世界一周したことがあります。今日はよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。こんにゃくさんでーす。わ
2: ー、スペイン優勝おめでとう。
0: おめでとう。はい、ということでございまして、はい、じゃあ、とりあえず、ね、とりあえず乾杯したいと思いますのでね、はい、お飲み物をね、ご用意ください。はい。
2: はい、
0: ね、皆さんね、どこ見てるのって言われてる。ね、カメラ向い、ね、向いててくださいね、基本的には。僕は、
2: あ、カメラ、はい、はい。カメラですね、はい。
0: ちょっと用意しますね。
2: カメラどこだ、
0: カメラ見えてない、はい、あれですよ、あれ、そこの、ね、あれ。
2: あ、ありがとうございます、はい。本当にちょっと見えないものを見ようとしちゃってね。
0: はい。
2: 望遠鏡を覗き込みました。
0: 多分、はい、ピントが合ってないですね。じゃあ、ちょっと僕もね、はい、飲み物をね。なんかよくわかんない、これよりの、なんだ、マンゴーココナッツとかいう、なんだろう、ハワイアンの感じのやつを。よいしょ。はい。用意してきました。
2: いいね、
0: 夏ですからもうね、本当に暑くて困っている。
2: やっぱしそうですね。
0: うん。じゃあ、本日のリンドの夜探し、よろしくお願いします。乾杯。
2: はい、乾杯。
0: 乾杯。こういうテンションで進むみたいです。はい、よろしくお願いします。僕は何も聞いてないです。はい。
2: すみません、本当に。

0: ね、今日本当に楽しみでね、気合い入れてきたんですよ。
1: もう大丈夫です、伝わってきてますよ、はい、はい、大丈夫ですよ。あのちょっと待って、こぼした、もうちょっと吹かせてね。
0: 何を飲んでいるかちょっと発表してもいいですか、
1: う
0: ん、
1: いいですよ。
0: 僕あのマムシドリンクを買ってきました。マムシと鹿の角とタランチュラが入っているマムシドリンクです、
1: うん、ガチすぎて怖いよ。
0: これ飲んじゃうとちょっと3日ぐらい寝れないらしいんですけど、うん、今日のためにね僕8000円買ったんでよろしくお願いします。
1: 怖いよ、なんか気合が入りすぎあの皆さんね、あの質問ねたくさん送っていただきありがとうございます。あの34個あのありがとうございます。本当にね皆さんこんにゃくさん大好きでね、うん、じゃあちょっとつないでてもらっていいですか、こんにゃくさん。
0: あ、わかりました。ちょっとここに見えますか、せっかくなんで今日ね僕の宝物持ってきたんですよ。
1: 何ですかそれ、うん、
0: これ名刺なんですけど。あ、すみません、これリアルの方で出しちゃいました本当にすみません。ちょっとね、はい、VR チャットラジオに出るからにはね、ちょっと一回はこういうことやりたいなと思ったんですけど、うん、この鉄板のギャグをね。
1: なるほどね。
0: まあ、リンドさんご存知かわからないんですけど、
1: は
0: い、
1: でしょう、
0: 僕世界一周してましてね、
1: はいはいはいはい、
0: インドからドバイに行くときに、うん、まあ、その泳いでいくのと飛行機どっちにしようかなって悩んでたんですよ、うん、インドからドバイ、うん、
1: はい、
0: でまあちょっとしょうがないんで飛行機乗ろうかなと思って、
1: うん、うん、そう
0: で、
1: うん、
0: あの、はい、本当はエコノミークラス取ってたんですけど、
1: はいはい、
0: たまたまあのビジネスクラスに上げてもらったんですよ、
1: はい、
0: なんかその不手際があって向こう側のマラッキーと思って、
1: うん、
0: はい、そしたら CA さんがジロジロ見てきて、まあ、CA さんって知ってますか、リンドさん、
1: キャビンアテンダントさん、
0: あ、チャゲ&アスカじゃないんですけど、
1: あ、そうなんですか、知らなかったな、
0: はい、はい、そうなんですよ、まあ、鉄アンドトモが見てきてね、
1: はい、
0: で CA さんがやっぱし僕世界一周中なんでヒゲとかも伸びてて髪もめちゃくちゃ長くて乳首ぐらいまであって、
1: う
0: ん、汚い人が乗ってきたなってジロジロジロジロ見られたんですけど、
1: うん、
0: まあその CA さんはジロジロ見てきてるにもかかわらず、隣のなんか富裕層みたいな人がめちゃくちゃこっちの方見てきて、
1: う
0: ん、なんだろうこの人って、まあ、その時は相手しなかったんですけど、まあ、ビジネスクラスなんでね、向こう、もうものすごいちゃんとしたスーツ着てたんでね。で、うわ、なんか映画見ようって思って、インドからドバイってもう何時間もあるんで。
1: はい、
0: で、おもちゃの話っていう映画知ってます、リンドさん。
1: 何ですかそれ。
0: 今ちょうどやってんですけど、おもちゃの話4。
1: おもちゃの話、は
0: い、知りませんか、
1: 知らない、
0: は
1: い。
0: 木の香りと、あの、蜂が光る年っていうキャラが出てくるんですけど。
1: ほう。ほほう。
0: はい。まあ、日本で言うと、このトイストーリーって話なんですけど。
1: お
0: ぉ、ウッディとバズ・ライトイヤーが出てくるね。
1: 確かにおもちゃの話ですね。
0: はい。
1: あった
0: ね、おもちゃの話を見ていて、もう僕なんか映画見て泣いちゃうんですよ。で飛行機の中でも、ああ、めちゃくちゃいいって泣いちゃって。で、そしたら、僕が泣いてるの気になったのか、隣のその、ちょっと小太りの、しっかりしたスーツの人が、僕に釣られて見るんですよ。トイストーリー。あ、すみません、おもちゃの話1をね、で、僕がおもちゃの話を見るたび泣いて、で、隣の人も泣いて、で、僕、おもちゃの話2を見るたびに、隣の人も泣いて、なんか臨床みたいになっちゃって、カエルの歌みたいな。
1: おもちゃの話。
0: で、ドバイ着く頃には、なんかすっかりなんかその意気投合じゃないけど、ちょっと話す感じになって。で、そのドバイの、まあ、ドバイ行きのその人がですね、まあ、ドバイ人だって言って、相手の人、ああ、まあ、ドバイ行くしなって。で、アジア人の乳首はピンク色らしいから見せてくれって言われたんですよ。
1: お
0: お。ちょっと初対面の人にいきなり乳首見せるの嫌だよって。お願いお願いって言われて、まあ、減るもんじゃないし、いいかなって思って、バッて見せて。で、ありがとうって。ああ、どうもありがとう、センキューセンキューって言われて。で、それで名刺もらったんですよ。で、その名刺見て、ああ、こういう人なんだって思って、で、ドバイ着いて、で、ドバイ着いて、その宿の人、まあ僕が泊まる宿の人に、まあこういう人があって、こういうことがあってって言って、で、名刺見せたら、それドバイの市長だぞって言われて、僕ドバイの市長に会ったんですよ、飛行機の中で。
1: いい巡り合わせをね、したんですね。
0: そうなんです。
1: ドバイの市長に、乳首見せる話を。はい。
0: そうです。はい、ちょっと話をつなげてね、以上ですね。
1: あ、ありがとうございます。はい、とてもつながったと思います。はい。じゃあ、はい、早速ですが、本編のね、タイムスケジュールのお話をちょっとさせていただきます。で、
0: はい、
1: 本当に質問が多彩すぎて、別に僕のフリートークいらないかなぐらいになっているので、もういきなりフリートークに行きたいと思います。はい。
0: はい。
1: で、どういう

0: いうふうに答えるかは、こんにゃくさんにすべて任せます。こんにゃくさん、質問ね、送ったけど、事前には見ていないので、きっと、
1: はい。
0: いろんな感想を持ってお話ししてくれると思います。はい。僕も内容的にはあまり話していないので、どういうものが来ているかはこんにゃくさんは知らないです。はい。ということで、じゃあ早速、もうフリートークすっ飛ばしてこちらのコーナー。はい。リンドの質問コーナー。イエーイ。
1: ちょっといいですか、リンドさん。
0: 何？
1: ちょっと出させてください。ちょっと待て。これ映ってます。
0: 映ってますよ。なんか出てきた。
1: いや、もうね、質問なんて削っていいから、普段どんなことしてんですか、フリートークで。僕は話したいですよ、リンドさんと。
0: そうです
1: か。ちょっと待って。はい。
0: あ、そう。フリートークの方がしたい。うん。じゃあ、はい、フリートークします。
1: はい。もう質問なんて僕は適当に答えるんで、パパパって。
0: はい。じゃあリンドのフリートークのコーナーです。イエーイ。
1: わっしょーい。
0: わあ。本来はね、あんまりね、しないんですよ。質問が多かった場合はね。はい。でもしますね、じゃあ今日は。
1: あ、そうなんです。
0: はい。
1: あんまいいですよ。質問なんて友達からしか来ないんで。適当でいいから。
0: おお、わ、はい、かりました。はい。じゃあ、質問コーナーです。あ、じゃあ、フリートークです。じゃあ、聞きたいことがあります。っていうか、はい、まあ、これも、もう、最初に聞きたい質問というか、僕から聞きたい質問と質問が被っちゃって、もうこれ出しちゃいます、とりあえず。はい、こちら、じゃん。
1: はい。
0: はい。VR チャットに入るきっかけとハマったタイミングとか、きっかけとか覚えてたら教えてほしいです。ですって、僕もそれが聞きたいです、最初に。
1: はい。
0: はい、お願いします。
1: わかりました。
0: うん。
1: なんで VR チャットやったかですよね。
0: そうです。
1: はい。やっぱしあれですね。やっぱし僕、無の存在を信じていて、やっぱしその目のマークの人たちに誘われて、やっぱし裏世界があるなって、この世の真実を確かめるためにこの VR チャットに入ってきました。イルミナティっていう存在を知ってますか？リノさん、イルミナティの存在を信じて僕はこの VR チャットに入ってきたんですよね。やっぱしピラミッドの奥にはこの世の中の真実があって、やっぱしこの世の中は全て政治が悪くて、現政権を倒すために僕は VR チャットを始めました。以上です。なんで VR チャットにハマったかというと、初めて話しかけられたのが女の人だったからです。以上です。
0: あれ？じゃあ、男性だったら？
1: 男性だったらやってませんでした。
0: あー、鈍い1位を外したのか当たったのかというところですね。じゃあこれは。はい。
1: 外した？
0: 外、はまんなかったら、じゃあ何してると思います？リアルで。
1: リアルで？
0: うん、
1: そうですね。
0: うん。
1: まあ、マルチ商法かな。
0: あー。
1: まあ、今の世の中、ちょっと物価高なんで。
0: 当たった。ということですね。じゃあよかった。うん、はい、VR チャットにね、イエーイ。じゃあ拍手もつけちゃおう。イエーイ。
1: はい。
0: よかった。こんにゃくさんがマルチ走んなくて。はい。じゃあ、
1: よかったです。本当に。
0: ね、ここに呼んじゃいけない人だったのかもって。コメントの方。まあまあまあまあ、これからね、ちょっとこんにゃくさんにいろいろ聞いていきましょうね。じゃあ次行きます。
1: コメント流れてます。
0: 流れてますよ。もう
1: 呼んじゃいけない人だったかもって。
0: そうですよ。なんか
1: ちょっと後で特定して住所晒すからな。
0: ね、ネット恐ろしい。はい、じゃあフリートーク戻りまして、じゃあまあ、なんでハマったのかと、なんで VR チャット来たのかというのを知ったので、こんにゃくさんの一番最初 VR チャット来た時どういう感じだったのかっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか？
1: あ、なるほど。どういう感じのスタイルでやってたかみたいなことですよね。
0: うんうん。
1: はい。でも、僕、あれなんですよ。割とも本当に王道な話し方というか、始まり方して。
0: ほうほうほう。
1: 初めてやった改編が、銀のアルミホイルをかぶって、喫茶店イベントに行って、主催者の人から、ちょっとバンをされるっていう、そこからスタートでしたね。
0: まあ、
1: 結構王道な VR チャットの始め方。
0: そうかな。じゃあ、そうか、
1: はい、出した方がいいですかね、そんなアバター。
0: 出します います
1: 出していいんですか？
0: だってやばくないんですよね、別に。
1: まあ、あれアルミホイル被ってるだけなんでね、
0: う
1: ん、
0: じゃあまあまあまあ、
1: はい。
0: っていうか、 VR チャットの中で電波をこうなんかくっついてないですよ、アルミホイル。
1: そう、これ

0: 初めてやった改変なんでついてないんですよ。失敗しちゃって。
1: おこれボディについてる。
0: そうなんです。
1: ああでも VR
0: チャット、ね、別に悪気はなくって、
1: ま
0: あ、VR チャットって人と人とのコミュニケーションじゃなくて、うん、結構あの自分のしたいことをするみたいな世界だと思ってたんですよ。
1: は
0: い
1: は
0: い、そしたらちゃんと割とイベントとかね、うん、人間関係とか交流とかがあって、
1: うんうんうん
0: まあ、それで僕惹かれちゃってね、まあ、イベント前になっちゃったっていう。
1: あーまあ。あれですよね、リアルの社会とはあんまり変わんないですよね、はい、そこら辺はね。あのあ
0: そうですね、ちょっと反省しました。
1: あでも、ね、
0: 何が正しいのかちょっとまだ未だに分かんないですけど、
1: 未だにはそろそろ分かってもいいかなって、はい、あのちょっとね、はい、まだこんにゃくさんについてねあんまり知らないんで、あのもうちょっと、ね、聞いたら、判断したいな、うん、そしたら、はい、じゃあ
0: アバター戻しますよ、すみません、
1: はい、いいですよ。これがねずっと残り続けてもね、うーん、あなんかすごいマテリアルエラーになったような。
0: あすみません間違えました、本当にこれ僕がの友達が作ったお魚天国っていうアバターです、ね、すみません戻します。
1: どうす天国、あ、はい、でもあれか、逆光だから分かんないけど、これ魚拓、
0: そうなんですよ。
1: 魚になればいいのに、どうして魚拓って。まあいいか。じゃあ、もう少しね、聞いていくんですけど、まあ、でも、まあいいか、聞くか。こんにゃくさん、もう少し何をしている方なのか、ちょっとお話してもらってもいいですか？
0: あ、わかりました、
1: うん。
0: インドさんって僕のノートとか読まれましたかね？
1: うん、読んでない。でも書いてるのだけ知ってる。
0: ああ。
1: うん。
0: あ、そうなんですね。そう、うん、僕はあれなんですよ。物書きですね。物を書いて、ちょっと頑張ってます、普段。
1: あ、でも読んだかもしれない。駅で待ち合わせしてました。
0: あ、本当ですか？あ、駅でそうです。VR チャットの、
1: 実験の、
0: 井の頭公園っていうところで集合しようっていうと、
1: うんうんうん、
0: 現実と、まあ、VR チャットの我々どっちに来るかっていう検証をしました。
1: はいはいはい。あ、読んだわ。うん。
0: あとあれですね。何も知らずに、
1: うん、
0: 鼻毛をつけていって、うんうん、アバターの改変を指摘する友達は、現実であっても鼻毛を指摘 してくれるのかみたいな、そういったノートも書きましたね。
1: ああ、なるほどね。実験が好きなんですね、はい、こんにゃくさん。
0: そうですね。実験が好きですね。
1: VR チャット内で結構実験はするんですか？
0: あ、しますね。もう、フレンドのことを、実験材料としか思ってないです、うん、僕が。
1: サイエンティストですね、なかなか。おいいですね。
0: はい。
1: じゃあ、引き続き何をしている方なのか語ってほしいんですけど。
0: はい。
1: 何をしている人なんですか？
0: 何をしている人？僕はやっぱしそうですね。まあ、VR チャットを良くしていきたいと思ってるんでね。普段ゴミ拾いとか、ボランティア活動とかしてますね。まあ、その副業で、マミフレキッサっていうイベントをやってるんですけど、うん、まあ、あれはあくまで副業なんで、まあ、そんなに話すことはないっていう。そんなにグループ人数も多くないんで。
1: はい、偉いですね、この世界で、ボランティア活動するって。はい、なかなかいないですよ。
0: そうなんですよ。はい、
1: ゲストに呼んでよかった。じゃあ、ね、
0: 聞きますか。
1: 続く？
0: どんなボランティア活動してるか。
1: じゃあ、お願いします。
0: はい、チュートリアルワールドとか、藤山とかで、ちょっと物寂しそうにしてる、オーバードーズしてる女の子に声をかけて、まあ、オフ会で何とかして会おうっていうボランティア活動します。うん
1: うん、ボランティアってどういう意味だっけ？まあ、いいか、はい。
0: ちょっと次の話題に行きましょうか。う
1: ん、はい、わかりました。じゃあ、次に、こんにゃくさんの名前がどうしてこんにゃくなのかっていうのをちょっと聞かせてください。
0: 僕にもわかんないです。スチームの名前がもともとこうでした。
1: もともとこんにゃくだったんですか？
0: はい。僕あれなんですよ。適当に名前つけちゃうんで、思い入れもないです、うん。こんにゃくも別に好きじゃないです。
1: え？じゃあ、名前変わることがある？
0: あ、全然変えます。
1: え？
0: どうしようかな。
1: うん。
0: エンジン、ガソリンにしようかな、名前新しく。
1: エンジン、ガソリンはちょっと特定しづらいですね。うん。
0: あ、ダメですかね。すみません。
1: ちょっと特定ね、まあ反対はしないですよ。もしもなったらね、
0: はい、
1: 誰って

0: 聞き返しちゃうかもしれないけど、その時はね、ちょっと自己紹介もう一回してくださいね。
1: あ、わかりました。
0: はい。じゃあ、もう一つだけね、聞くんですけど、
1: はい。
0: 鬼役さんはどうしてそのアバターを使ってるんですか？
1: これはですね、ノリです。ノリと勢いです。
0: え？そうなの？
1: はい。僕はですね、アバター3つしか持ってないです。まあ、正確に言うと、うん、まあ何個持ってんですけど、うんうん、アップロードしてるのは主に3つ。そのうちの1つがこれっていうだけですね。まあ、大好きではあるんですけど。
0: ほうほうほうほう。じゃあこの辺で。はい。
1: はい。すみません。いや、リンドさんも本当にもう、がっつり攻めていいですよ。そんな尺子定規の質問なんかじゃなくて。年収いくらなんですかとか。
0: あのね、質問で来てるんです、はい、それは。
1: あ、そうなんですね。住所どこですかとか。
0: 住所は
1: 任せてください。
0: わかりました。じゃあ、はい、じゃあもう全部質問箱に任せます。はい。皆さん、はい、本当にありがとうございます。もう多種多様なね、質問来てますんで、じゃあそっちの方で、ちょっと行きたいと思います。というわけで、じゃあフリートークは終了です。はい、次、こちらです。はい、じゃあ戻りまして、はい、リンダの質問コーナーイェーイやばいやばい、エンディングの音楽流れた。よし、というわけで、質問コーナーです。
1: ありがとうございました、本当に。いやー、楽しい1時間半でした。
0: いや、本当に
1: ね。リンドさんの人柄も知れてね。
0: びっくりしちゃった。もう時間経つのが早くてね。いつの間にか1時間半も経っちゃってね。じゃあ、質問コーナーを始めようね。い
1: や、やりましょうよ、質問コーナー。はい。もうちょっと時間がないんでね。
0: そうですね。VR チャット放送局でもね、見てる方いると思うんですよ。ね。ね、パブリックで見てる方、こんにちは。本日はこんにゃくさんですよ。こういう方です。
1: おはこんにんど。
0: 行ったことないな、それは。はい、じゃあ、次の質問です。こちらです。じゃーん。はい。こんにゃくさんへ。僕は最近休みの日をカードゲームばかりして、怠惰に過ごしています。そんな僕にためになるような休日の過ごし方を教えてください。だそうです。
1: 朝からジムに行け、ジムに。だらだら、スマホ見たり、朝ごはん考えたり、アプリゲーしたり、テストステロンを出せ、テストステロンを。以上です。
0: はい。じゃあ。
1: こういうね、生半可な覚悟のやつはね、もう冷たく切り捨てた方がいいんですよ、世の中。切り捨てし、切り捨て。次々。
0: 切り捨て。じゃあ、こちら質問ありがとうございます。はい。では次の質問です。こちら。なんと33個ね、まだあるんでね。じゃあ行きますよ。はい。こんにゃくさんへ、美味しいご飯を食べすぎて幸せ太りで大変です。こんな僕におすすめの一日の食事を教えてください。
1: お、キムチ納豆を食べろ、キムチ納豆。そう、贅沢に食べようとすんじゃない。もうキムチ納豆を僕ね、もう最近キムチ納豆しか食べてないんだから。以上です。
0: キムチ納豆しか食べてないもん、ちょっと怖いですけどね。はい。じゃあ、はい、じゃあ、この方にね、ぜひキムチ納豆だけ食べていただければと思います。質問ありがとうございます。じゃあ次の質問です。こちら、じゃーんと。はい。こんにゃくさんへ。こんにちは。ハムスター太郎。ハムスター男爵です。あ、ね。結構、クライアント高い人だ。僕は豆が大好きで、最近は特にキムチ納豆にハマっています。キムチ納豆を合わせるのはどんな料理が好きですか？教えてください。もう読まれてますよ、答え。ねえ。もう。
1: ちょっといいですか、語って。あのね、油揚げに、キムチ納豆とチーズを挟んで、もうトースター、うんで焼くだけでも、これがね、もう最高、うん。油揚げとキムチ納豆とチーズ。
0: おー。
1: もうよくわかってんね、この人は。
0: ねえ。
1: あのね、ジムに行ってないやつとね、キムチ納豆食ってないやつはね、最高層だから。世の中の。
0: はい。
1: キムチ納豆をまず食べよう、みんな。以上です。
0: はい。はい、というわけで、こちらのハムスター男爵さん、質問を送っていただき、ありがとうございます。はい。では次の質問です。こちら。じゃーん。こんにゃくさんへ、人とのつながりで大切にしていることは？ですって。
1: これですね、簡単です。まあ、めちゃくちゃ浅い人とは楽しく過ごせるかで、めちゃくちゃ深い関係になりたい人は、その人にお金を貸せるかどうかです。その人に対してお金貸して帰ってこなくてもいいかで僕は、もうぶっちゃけ、親友かどうか判断します。そんぐらいの基準が必要だから世の中。以上です。みんなお金貸せる友達を作ろう、みんな。
0: 結構なんか実感が湧いてますけど、なんかそんなことあったんですか？
1: いや、ないです、ないです。これはですね、あれですね、志村けんのエピソードからね、インスピレーション

0: てます。志村けんが友人からですね、あの娘が事故に遭っちゃったって、100万円今すぐ必要って、で志村けん貸したんですよ、100万円パッて。でそしたらその友達が失踪しちゃったんですよ。でそしたら志村けん悲しむどころか、よかった交通事故に遭った娘さんはいなかったんだって。でその友達と、まあ、数年後会った時にごめんねってあられて、ごめんなよ志村って。でも志村けんは許したって。友情って本当はそういうもんだろうなって、相手のことを思ってみたいな。だからね、みんなあれですよ、一緒に V 数してくれる友達とか、ダラダラ一緒にゲームやってくれる友達とか、そんなのね別れちゃうから、数年後経ったらもう本当にね、自分の人生の岐路で困った時に相手のためになりたいとか、相手が自分のために尽くしてくれるとか、そういう友達を作りましょう。だから、自分今すぐ10万円貸してください、お願いします。
1: そっち側か。はい、というわけでございまして、人とのつながりを大切にしましょうね、ということでこちらの質問を送っていただいた方、ありがとうございます。はい、では、次の質問に行きたいと思います。このペースだと本当に1時間ぐらいで終わってしまいそう。あ、ポチ、
0: はい、任せてください。
1: こんにゃくさんへ、うまい居酒屋教えてください。
0: うわぁ、新宿二丁目の、あのですね、なんだっけ、白金屋ってとこですね、白銀屋か。Google 評価で 4.1 です、あそこ。定食100名店に選ばれた炭火焼き専門店なんですけど、12時くらいしか入れないですよ。高いんでしょって思うじゃないですか。安い。なんとね、5000円未満で食べれる。で、あそこでね、炙られたね、ハラスサーモンがやばくってね、炭火で香ばしく焼かれてね、肉厚でね、あのね、肉よりも上。もう僕ね、ビーガンになろうと思いました。ビーガンの人は普通にお魚食べるからビーガンじゃないですけど、すみません。はい、新宿西口の白銀屋です、以上です。
1: はい、というわけでぜひ行ってみてください。こちらの質問を送ってくださったら、
0: どうせ行かないでしょ。地方民でしょ。
1: わかんないよ、ね、行くかもしれないよ。
0: キムチ納豆食べろよな、お前は。どうせ新宿来れねえんだから、はい、九州とかでしょ。
1: 白金屋ね、はい、みんな調べてみてね。じゃあこちらの質問です、じゃん。はい、こんにゃくさん宛てです。恋愛事情を聞いてみたいです。過去の話、現在進行形の話、将来の話、何でもいいです。今まで全く機会がなかったのでこの場を借りて、ということです。はい
0: はい、まず現在進行形の話は、 VR チャットをやり始めてから全く彼女ができません。なんてこったい。
1: なんてこったい。
0: で、将来の話は、うん、まあ、結婚できたらいいな、ぐらいです。僕の弟二人がね、結婚してるんでね、うん、まあ、僕の家系はね、受け継がれていくんで大丈夫です。過去の話しましょうか。僕はですね、昔ね、ももちゃんってね、すごい仲良かった友達がいるんですよ。友達というか、彼女ですね。年下の子で、めちゃくちゃなんだろう、水曜日のカンパネラの、ボーカルに似ていて、元ね、コムアイか。で、めちゃくちゃ美人さんだったんですけど、うん、まあ、僕がこういう性格なんでね、うん、まあ、いろんなところ行ったりとか、いろんな活動しちゃって、僕 YouTube もやってるんですけど、うん、ちょっと別垢で、
1: うん。
0: で、ももちゃんが心配になっちゃって、ね、こんにゃくさん、浮気してないって。浮気してないし、しないって。本当にしたいんですよ。でも、心配になっちゃったらしくって、全然休日とかもタイミング合わないし。
1: うん、
0: で、ももちゃんから、うん、あの、バレンタインデーに、クリスマスじゃない、クマさんのぬいぐるみをもらったんですよ。かわいいって。
1: うん、
0: あれかな、ディズニーランドで、ミッキーマウスが、大切にしてるぬいぐるみ。
1: はいはいはい、
0: あの、クマちゃんね、
1: うん。
0: で、僕、まあ、そこをね、大切にベッドの脇に置いてたんですけど、
1: うん、
0: まあ、全然これ悪気なくって、
1: うんうん、
0: まあ、僕がですね、ある時、まあ、ちょっと、PUBG やりたいなと思って、うん、まあ、よっこらせって、
1: うん。
0: こういうふうに、まあ、そのクマをね、
1: うん、
0: 枕代わりにしたら、ゴツって、頭の中になんか、音がしてね、うん、何これって。で、なんか触ってみたら、硬いんですよ。クマのぬいぐるみが。何って、
1: うん。
0: で、どこもなんかチェックとかなかったんで、うん、まあ申し訳ないけど、ちょっとハサミでチョキってやったら、
1: うん、
0: 中から、盗聴器入れてきて。
1: へ
0: ぇー。そう。僕のなんかやってたこと全部聞かれてて、ももちゃんに会ったんですよ。
1: うんうんう
0: ん、なんか盗聴器出てきたんだけど、これ何って、
1: うん。
0: で、ももちゃんなんか本当に泣き出しちゃって、うわーって。
1: うんうんうん、
0: ごめんなさい、ごめんなさいって。まあ、すごいいい子だったんでね、育ちも良かったし、
1: うん。
0: で、なんでそんなことしちゃったのって聞いたら、うん、なんか、こんにゃくさんが忙しそうで、浮気してると思って、ここでやっちゃったって。うん、
1: ああ
0: 。以上です。
1: はい。ということでね、過去、現在、将来の話でございました。皆さんね、ためになったと思います。ということで、こちらのね、何、深掘りしてほしいの？コメントの人。
0: ちょっと待って。

0: ちょっと待っていいですか。
1: あ、はい。
0: ちょっと待ってですよ。
1: はい。
0: ちょっと、リノさん、あれじゃないですか。
1: はい。
0: 厄介なゲスト来ちゃって、もう適当にパッパッパーって終わらせようって、そう思ってませんか。
1: あれ、そんなこと思ってないですよ。全然。ね。もう1時間でいけるかって、うん、思ってない。大丈夫。あの、長くね、末長くやっていこうかなって思ってますよ。ちゃんと。
0: 人生でね、苦痛な時間いっぱいあるだろうけど、そのうちの一つだから、ちょっと我慢してください。うん、1時間ぐらい。
1: これ深掘りした方がいい話ですか、もしかして。
0: いや、これはもうないです、うん、あとその後別れちゃったんで。
1: あ、そうなんだ、
0: はい。
1: ね、
0: 僕のあげたものがね、うん、メルカリで売られてました。以上です。 4°C のネックレス。
1: これなんか切ないですね、ちょっとね、うん、ね、
0: はい。
1: みんなもね、物をもらったらね、ちゃんとメルカリか自分確かめましょうね。はい、ということで、
0: はい、
1: こちらの、質問ありがとうございました。はい。ねえ、じゃあ、VR チャットやめたら、あの、彼女できそうですか？じゃあ。
0: いや、できるでしょう。できないわけがないよ。そう思わないとやってられないね。
1: 概念の話だったね。はい、じゃあ、次の質問に行きたいと思います。はい、じゃあ、こちら、じゃん、は長。はい。こんにゃくさん宛て、マシュマロネーム、神まみたさん。リンドさん、こんにゃくさん、こんばんは。こんばんは、こんにんどー。はい。
0: はい、こんにんどー。
1: ありがとうございます。
0: まるまるもりもり、るるるるるる。
1: はい。お話がうまいと評判のこんにゃくさんに試してもらいたいことがあります。それは、早口言葉です。イベントオーナーや本の紹介、フレンドさんともたくさんお話をしているこんにゃくさん。ただ、お話がうまいだけではなく、滑舌も素晴らしいに決まっています。言葉に詰まるこんにゃくさんを見たことがありません。噛んでいるこんにゃくさんを見たことがありません。噛みましたをしているこんにゃくさんを見たことがありません。素敵でかっこいいこんにゃくさんを私は見たいです。見たことない。それでは行きます。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビだそうです。
0: はい、行きますよ。
1: はい。
0: あ、何ですっけ、言う言葉。
1: 炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビですって。
0: いやー、いいですか、言っても。
1: はい、お願いします。
0: いやー、もうめちゃくちゃ言うよ、これこうなったらもう。
1: おお。
0: いやー、
1: いけるのかな。
0: ちょっと本気出していいですか。僕結構ね、早口言葉に自信あって。
1: お
0: ー。あの、高校時代もね、
1: うん、
0: あの、英語のスピーチグランプリでね、うん、優勝したことあるんですよ、校内の。
1: 本当に？
0: だから滑舌には自信あってね、そう、本当に。うわ、めちゃくちゃ痛い。いや、もういいですか、言っても。
1: お、
0: 言いますよ。
1: はい。
0: うん。ちょっと行きますよ。3、2、1。あ、もう言っていい？
1: うん、じゃあ
0: ちょっとリンドさん、言っていい時言ってくれませんか。言っていい時、すみません。
1: はい、じゃあ、はい、お願いします。
0: ちょっとあの5秒カウントしてもらえませんか。はい、すみません。
1: はい、じゃあ、
0: はい、
1: いきますね。いきますよ。
0: はい、いきますよ。
1: はい、
0: よし、
1: はい、5、4、3、2、1。はい。
0: やばい、リンドさんもう時間がないんで、次の質問行きましょう。
1: あ、そっか、残念でしたね。
0: はい、もう
1: ちょっとみんな、はい、ちょっとまた今度ね、じゃあ、あの、この方には、見たことがない。
0: はい。はい。
1: こちら、こんなにね、長い、ありがとうございます、本当に。
0: はい。
1: じゃあ、次の、
0: ね、めちゃめちゃ痛かった。
1: 惜しかったですね。
0: 時間があればな。
1: 確かに、もう、差して待ってますからね、時間もね。
0: そう。
1: 有限なので、じゃあ、こちらの質問です。はい。将来の夢はありますか？
0: バンジージャンプかスカイダイビングです。あのですね、将来の夢をね、ベラベラ語るやつほどね、浅い人間はいないから。もうね、ちゃんとした人間はね、ひっそりと叶えていくんですよ。なので僕はこういう時、スカイダイビングって答えてます。以上です。
1: スカイダイビングはしたことない。
0: はい。
1: したい。
0: したいですね。スカイダイビングか、
1: うん、
0: あの、スキューバーダイビングか、
1: うん、
0: バンジージャンプか、
1: うん、
0: ミスタービーストに会う。以上です。
1: はい。ということで、こちらのね、将来の夢についてでございました。ありがとうございます。はい。多分もう半分ぐらいいったかな。じゃあ、次の質問です。
0: はい。
1: こちら。
0: あと半分ですよ、リンドさん。
1: はい。
0: この拷問の時間も。
1: よーし、頑張るぞ。こんにゃくさんへ。こんにゃくさんは、男女関係なくたくさんのフレンドがいるイメージがあります。正直、女性のフレンドさんをばっこり行きたいときはありますか？
0: いや、ばっこり行きたいときばっかですよ、正直。

0: でもね、あのばっこりいっちゃえっていう悪魔のこんにゃくと、
1: うん、
0: いやいやいや、そんなダメでしょって、うん、っていう天使のこんにゃくがせみぎ合っていって、うん、ギリギリ天使のこんにゃくが勝ってます。この悪魔のこんにゃくは、うん、熱かつかわからないんで、
1: うん、
0: 気をつけてください。いや、楽しみにしてください、女性の皆さん。以上です
1: だそうです。はい、皆さんね、楽しみにしてください。はい、こちらのね、ありがとうございます。じゃあ次の質問です。こちら、じゃん。一番好きな配信者は誰ですか？
0: はい、松本正夫って配信者ですね。ちょっと前にね、カラオケのメニュー表におちんちんを当てて謹慎してたんですけど、まあ、最近復帰したっていう、あの下町のお兄ちゃんみたいな感じで気を張らずに見れておすすめです。松本正夫、皆さんチェックしてみてください。
1: だそうです。はい、本当に？
0: はい、本当です。
1: いや、結構やばい人。
0: 松本正夫か、カラオケメニューちんちんで調べたら出てきます。どっちかが
1: どっちかが。はい、ということでございまして、はい、あ、チェックするってね、コメントも来てる。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問に行きたいと思います。こちら、じゃん。こんにゃくさんは結婚してないの？ですって。
0: 結婚してないです。結婚相手募集中です。
1: おお、誰でもいい。
0: まあそうですね。
1: あ、そう。
0: だから思ったんですけど、ちょっと前にですね、うん、VR チャットのノートで、
1: うん、
0: あれアメリカ人の人かな、うん、佐々木さん使いの、
1: はいはい、
0: 僕の結婚相手募集中って言って、うん、Google フォーム作ってたんですよ。で、僕はアメリカ人だし、うん、あの言葉の言語の壁はあるけれども、
1: うん、
0: まあ年収はきちんとあるし、うん、アメリカに来てもらうことになっちゃうけど、
1: うん、
0: あなたのことをきちんと愛しますって、
1: うん、
0: でもそれ見てすげえいいなって思って、
1: うん、
0: 僕、うん、出会い系サイトとか一回もやったことないんですよ、出会い系アプリとか。
1: はいはいはい。
0: で、まあ、まあ、こういう場で話す話題じゃないとは思うんですけど、うん、まあ、そういう夜のお店関係にも行ったことがなくって。
1: はいはいはい、はい。
0: だから、でも、そういうのはいいなって思うんですよ。Google ホームで、彼女とか、
1: うん、
0: もう結婚相手募集するみたいな。
1: うん、
0: なので僕は、もう全然、もう夢も希望もなくなったら、Google ホームで募集します、結婚相手を。よろしくお願いします、その際には。
1: 皆さん、じゃあお楽しみにということでね。はい。Google フォーム、はい、ぜひこんにゃくさんのね、X だか Twitter だか Google フォームをね、逐一チェックしていただければと、いつかその日が来るかもしれないという感じでございます。
0: はい。はい、
1: ということで、こちらのね、質問を送ってくださったありがとう。
0: ちょっと待っていいですか？ちょっと待て！
1: 何ですか？どうしました？
0: ちょっと、
1: はい。
0: りんごさん、疲れてませんか？
1: はい、え？いや、
0: ちょっと今、ペース的にはどうです？正直。
1: ペース的には、
0: はい、
1: いや、もうペース的にはいや、はい、いいんじゃないですか
0: 逆にリンノさんはどうなんです、なんかそこら辺の VR チャットでの恋愛事情というか、まあ自分に限らずどう思ってますか？
1: 最近ほんと結婚する人が増えたなっていうのは正直な感想ですね。VR チャット内で。
0: あまり。
1: うん。
0: はいはい。
1: なんかあんまりこう、ネットで知り合ったからどうとか、リアルだけでうんたらとか、もうそういうのあんま関係ないんだなって思います。こう見てると。
0: いや、そうですよ、本当に。だってね、リアルだってもね、老けちゃうから。もうシワは増えるし、ほうれい線は増えるし。はい。それに比べて VR チャットはね、吹けないですからね。
1: そうですね、確かに。
0: はい。
1: まあ、結局、結婚するときはリアルで会うんですけどね。ね。そこはね。
0: まあまあ、それ VR チャット超何も言えない。ちょっと次行きましょう、次。
1: はい。じゃあね、はい、じゃあちょっとね、ちょっと飲み物飲みましょうね。はい、うん。皆さんもね、
0: そうですね、
1: ゆっくりしましょう、もうちょっと。それ何ね、本当にこれね。
0: いや、だから本田圭佑さんに DM 送ったんですよ。
1: なんで
0: インドの夜探しに出るから
1: お
0: 一言もらえませんかって。
1: いや、もう
0: これね、ちょっと分かりやすいようにカットしてるけど、うん、もう本当にきちんと引用リポスト先とかもね載せるんで、で何も返ってきませんよ。
1: そう
0: しいのかな、本田圭佑。
1: 本当
0: に、ね、乾杯しましょうか。
1: そうね、忙しいのかも。はい、乾杯しましょう。じゃあ乾杯。はい、
0: 乾杯。
1: 皆さんもね、ゆっくりしていってください。今日ね、

0: 夜探し、普段こうじゃないんだよ。ね、皆さんね。うん。向かいなきをね、注意しておきますね。ええ。
1: やっぱ普段の方がいいんですか。
0: いや、いい悪いじゃないです。さんはそんなやめてくださいよ。いい悪いじゃないですよ。
1: いやいやいや、あるでしょう。いい悪いって。
0: いや。
1: 正直。
0: ないですよ。
1: 皆さんね、僕そういうの気にしちゃうんでね。
0: 気にしちゃうの？
1: はい。
0: これ。
1: 熊のぬいぐるみプレゼントしちゃうよ。
0: いや、受け取んないよ。受け取ん、他のフレンドにプレゼントするよ。そしたらそれ。ねえ。
1: 盗聴器仕掛けられてるけど、いいんですか？
0: いや、僕は、箱から出さないからわかんないよ。なんか、いる？
1: ちょっと渡しといてください。
0: うん、フレンドに渡しとくよ、じゃあ。うん。どうぞどうぞ、それ、そのままメルカリで出品されてたら。うん。
1: まあ、そしたらその先の相手の人のこと登場しますよね。はい。盗聴が趣味みたいなもんなんで、僕。
0: あ、そうなんだ。やばいな。
1: もしかしたらさっきの話もですね、うんうん、あれですよ、僕が受けた話じゃなくて、僕がした話かもしれない。
0: うん、あ、
1: 次行きましょうか。
0: 本当は怖い話かもしれない。はい、あ、ちょっと乾杯できてないんですよ、僕。乾杯、ね。
1: あ、本当ですか。
0: はい。ちょっと。
1: 繋いどきますか。
0: あ、じゃあちょっとお願いします。はい。
1: はい。繋いどくって言われても、なんかそんなに大層な話はないんですけども。あ、そうだ。ですね、僕、海外旅行すごいしてたんですけども、あれどこかな？ラオスかな？ラオス人の人と会って、で、まあ仲良くなったんですよ。まあそれたまたま居酒屋さんだったんですけど。で、ラオス人のその人が、おい、ちょっとこっち来いって。実はな、俺んちに神様からのサインがあるんだよって。え、神様からのサインって。まあ結構宗教的なものなのかなと思って。まあそのラオス人の。それ、ラオス人の何て言ったんだっけ？名前はちょっと忘れちゃうんですけど、まあ仮にね、ベンみたいな感じにしましょう。うん、ベンの家に行ってね、たたたって、神様のサインって何って、俺の家の壁に書かれてるんだよって。で、行ったら、出川哲朗って書かれてたんですよ。あ、まあ確かに神様ではあるな。
0: まあ、確かにね。はい。じゃあ、質問コーナー再開していいですか？
1: あれ、全然起きてない。まあ、はい。行きましょう。
0: いや、どう反応していいか。いや、僕ね、
1: ちょっとつないでって言われたからつないだのに。
0: ちょっとリンゴさん、違いますよ。いや、本当か本当じゃないかの難しいなって。本当です。
1: 嘘本当ですよ。嘘ついてると思ってる。
0: だって
1: 嘘だったらこんなペラペラ出てきませんよ。
0: いや、だって
1: 僕は本当にいつも真実しか言いません、ね。
0: ベンの家に出川哲朗書いてあったら、だってびっくりするじゃん。
1: まあ確かにね。あ、ちょっとすいません、時間があれですよね。行きましょう。出川哲朗の話なんてどうでもいいんだよ。
0: そうね、はい、じゃあ次の質問です。こちら、はい、はい、こんにゃくさんの年収はいくらですか？
1: はい、103万円ですね。あの扶養控除に外れないように気をつけます。以上です。
0: おー、はい、という感じでこちらの、ね、質問ありがとうございます。じゃあ次の質問です。こちら。はい。こんにゃくさんはオフ会で女子のカバンを自然に持ち、甘いマスクも相まって、ところ構わず惚れさせているそうですが、どこの国で習得した技術ですか？それとも早稲田の必修科目ですか？
1: ちょ、後半聞かなかったことにして。これがっつりね、高校時代ですね。
0: うん、
1: 僕、吹奏楽部だったんですけど、そこの部長やってたんですよ。はい、で、もう100何人いるような部活で、強豪校で。で、9割が女性。100何人の、もうラスト1割の男性なんて、もう人権ないんですよ。で、そこでですね、やっぱ女性との話し方とか、まあ、付き合い方とか、まあ、物事の姿勢だったりとか、学びましたね。ちなみにですね、早稲田大学では、国際教養学部に森川先生って人がいて、そこでですね、恋愛学っていうオープン授業を開いてるんで、興味持った人は行くといいです。森川先生です。
0: ですって。皆さん、早稲田はね、頑張って行ってみましょうね。はい。ということで、こちらの質問を送ってくださった方、ありがとうございます。はい。じゃあ次の質問です。こちら。はい。こんにゃくさん、リーノさん、こんばんにょっす。こんばんにょっす。
1: こんばんにょっす。
0: 以前、こんにゃくさんは、大学受験が終わった解放感で、公衆トイレにて、心だけでなく、全身まで解放してしまったという噂を聞きました。なぜそうなったのか、当時の自分を一切かばわずに教えてください。
1: まあ、あれはですね、社学科成形かな。受けたとき。早稲田と慶応って、一番最後なんですよ、うん、受験。で、僕、私立単眼、私立

0: んですけど、なんでそんなことをしたかっていうと、やっぱし、受験期のストレスってやばくって、ゲームもできないし、まあ、変な話、ちょっとエッチな画像とかも見れないし、なんかその、時間の無駄になることは何もできないんですよ。だからもうそれがもう全部できるぞって、まあ、エッチな画像は見ないんですけど、見ませんよ、エッチな画像は見ないけども、まあ、エッチな画像見れるぞって気持ちになって、
1: うん、
0: あーって、こういうふうな想像しちゃったっていう、まあ、僕の早稲田大学社会科学部スポンポン事件。これが全容ですね。以上です。
1: で、なんで女性入ってきたんですかね。
0: あれなんですよ。同性トイレだったんで。もう誰でも入れるみたいな。多目的ではないんですけれども、ちょっと広めのトイレで。
1: ということで、はい。はい、皆さんはね、解放する場所は気をつけようねというお話でございました。はい、こちらの質問 ね送ってくれた方、
0: 夜の公園とかいいですよ、
1: ね、
0: 夜の公園とかね、
1: はい、もうアドバイスもねいただきましたので、皆さんもね、僕は何も言えないや、はい、ということで、こちらのニョッスさんありがとうございます。
0: リーノさんは裸になったりするのかな、うん、外で。どうなのかな。うん、
1: ここで僕がたとえ裸になってる人だったとしても、はい、入っていっちゃうともう YouTube で残って大変なことになっちゃうので、ノーコメントということでよろしい？
0: あ、ダメなんですね。そうなんですね。
1: あんまり、はい、あんまり言えないよね。
0: じゃあまあ終わった後にね。はい。どこで裸になってるかね。
1: はい、ああ、ね。はい。ということで。
0: 火災臨海公園かな。はい。
1: はい。ね。皆さんもね、ぜひ、ね、すっぱだかになるときはね、ぜひ報告をこんにゃくさんにお願いします。じゃあ、こちら、はい、次のね、質問に行きたいと思います。こちらです。じゃん。はい。こんにゃくさんへ、彼女いますか？いたら、のろけ話までセットでお願いします。ちなみにいない前提で質問しています。
0: 次の質問に行きましょう。
1: はい。ということでね、じゃあ、ありがとうございます。次の質問です。
0: いや、ありがとうございます。もういいですよ、こんなの。
1: ね、
0: はい。次。
1: 次、うふん、VR チャッターよーん。イベントを運営するにあたってキャストさんに対して気をつけてること、お客さんに対して気をつけてることがあれば教えてーん、だそうです。
0: うわ、セクシーウーマンさんからの質問ですね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: セクシーウーマンさんからの質問なんて何ぼでもいいですからね、本当に。まあ答えるんですけど、
1: はい、
0: まあ何ですっけ、イベントで気をつけること。
1: そうです。
0: まあ、フリーダムじゃないですか。
1: うん。
0: やっぱ僕日清の CM が好きなんで、フリーダムってあるんですよ、あれ、
1: はいはいはい、
0: キャッチコピーに。やっぱし自由にさせるし、僕も自由にさせてくれっていう、皆さんもフリーダムでいきましょう。あれですね、ケツ肛門日光浴法って知ってますか？
1: 知らない。
0: お尻の肛門を日光浴するとすごい健康にいいっていう、結局あれもフリーダムから来てるんでね、皆さんケツ肛門日光浴法をしましょう。以上です。
1: それ、イベントを運営するにあたって気をつけることですか？
0: まあ、いや、うん、事前準備が必要でしょう。
1: ああ、なるほど、ね。
0: 結局さ、うん、例えば、うん、インドさんが、まあ、フルマラソンを走るとするじゃないですか。うん、
1: はいはいはい、
0: フルマラソンを走る前って、じゃあ何をするかっていうと、
1: うん、
0: まあ、ジムに行って基礎体力積んで、
1: はいはい、
0: 前日には脂っこいもの食べなくて、うん、お酒も飲まなくって、うん。で、それでいざ当日を迎えるみたいな。うん、それと一緒ですよ。はい、僕もね、うん、ママミ愛好会っていうグループ人数29人の大規模イベントの前にはですね、うん、やっぱ血肛門日光浴をして、やっぱ精神を整えてから挑むんですよ。だからフリーダムが重要なんですよ。はい。いやいや、これは笑い事じゃなくてね。
1: うん、
0: じゃ皆さんもキムチ納豆を食べて
1: 僕、
0: 血肛門浴日光をしましょう。
1: 僕は笑ってない。こんにゃくさんが笑っている。いや、まあいいでしょう。ね。はい。ということで、じゃあそういう感じでよろしくお願いいたします。はい、ということでね。
0: はい、
1: じゃあ次の質問に行きたいと思います。
0: これ YouTube で配信してるんですっけ？ YouTube のみんな見てる？
1: YouTube もそうだし、VR チャットのなんだっけ、パブリックでも流れてますね。はい。はい、
0: あ、本当ですか。じゃあ、炎上しちゃうかもですね。
1: うん、まあ、焼きこんにゃくも美味しいからいいんじゃないですか、うん、ね。はい。
0: いや、こんにゃくってね、ポテンシャルが低い、正直、うん。出てきたとて感がある、正直ね。おでんに入っててもあんま美味しくないし、なんかその、もつ煮とかで入ってても次に食べちゃうみたいな。うん、僕ね、こんにゃくそんな好きじゃない、うん、ぶっちゃけ。
1: あ、好きじゃない。ああ。
0: サーモンの方が好きかな、うん。サーモンって名前にしようかな。うん、サーモンの中でも、アボカドサーモンが好きだから、
1: うん、
0: アボカド炙りチーズサーモンって名前にしましょう。次から。
1: おー、
0: なので、僕がアボカド炙りチーズサーモンに名前変えたら、その時はまた呼んでください。
1: うん、おー、アボカドチーズサーモンさん。
0: アボカド炙りチーズサーモンです。
1: おー、なるほど。

0: はい。じゃあ、チーモンさんをね、次呼ぼうと思います。はい。ということでね。
1: はい。
0: はい。じゃあ、こちら、次の質問に行きたいと思います。こちら。
1: これ大丈夫かな？
0: 指輪
1: になってないかな。
0: いや、もう、
1: はい、
0: こんにゃくさんは、
1: 次、
0: はい、企画力がすごいですが、どのように思いついているのでしょうか。企画力、
1: いや、これ簡単ですよ。あのですね、うん、もうこれ、どんなコンテンツでも言えるんですけど、うわ、これ、世間ではわからないけど、俺は好きっていうコンテンツを、世間の人が、全員に思わせることです。これ俺だけが好きって思わせるコンテンツを世間の人全員に思わせるのがコンテンツが流行る秘訣ですね。だ結局あれじゃないですか、ゆるキャンとか女子高生に登山させたりとか、あとそばにラー油入れるお店があったりとか、まあ、そういうのが流行った理由って世の中の意図せぬ組み合わせなんですよ。なのであなたもですね、人気者になりたかったり何かイベントやりたかったりしたら、うわこれ俺だけが好きって思わせるようなものを世間一般の人が全員思わせるような物事を考えましょう。以上です。
0: はい。ということで、すごい。もうなんか、寄り探ししてるって感じがするな。うん。はい。こちらね。
1: こういう感じでやってんの、いつも。リンドさん。
0: そうですけど。そう。
1: 何その、渋々みたいな。
0: いやいやいやいや。
1: 本当はこういう感じでやりたかったな、みたいな。
0: そんなことは思ってないですよ。
1: リンドさん、22さんからね、勧められてね、まあ僕推薦された感じだけど、まあ22さんもやばい人だから、来週出んですよね、確か。
0: 来週のゲストですね。はい。
1: あれですよ、22さんも僕のような感じの1時間ですよ。あの人なんか皮かぶってるけど。
0: あ、そうなんですか？
1: そうですよ。だから2週連続で、リンドさんは、うわ、なんかしょうもない、なんか、お笑い芸人崩れみたいな奴らが来るなって。
0: お手
1: 味が。しょうがない、それはもう本当に。リンドさんの人生でも1回2回ぐらいね、苦しい時間があるから。
0: 人生。
1: 頑張りましょう。
0: 人生の1回や2回ここに使っちゃうの、ちょっと嫌だな。はい。じゃあ、まあいいでしょう。ね、こちら質問ありがとうございます。はい。
1: じゃあね。ありがとうございました。
0: なぜか兄さんにね、流れ玉が飛んでいったんですけど、はい、まあ大丈夫、企業に多分きっと受けているでしょう。はい、じゃあ次です。豆フレ喫茶は毎回置いてあるゲームギミックなどが変わっている印象があるのですが、ワールドを作る中でこだわっているところやここは意識したというところがあれば教えてください。
1: うわ、ノスタルジーですね。僕ノスタルジーが大好きなんで、うん、まあ、小さいことノスタルジー組み合わせたら最強だろうってことで、まあやりました。まあいずれガンにも効くようになります。ノスタルジーは以上です。
0: ノスタルジー、ノスタルジーって何です？
1: ノスタルジーはですね、うん、まあ昔メソポタミア文明時代にですね、うん、ケイン・クリントリッヒ大王っていう人が考えた古代文明を司るインフィナティの一種のことでございまして、それを口にするとですね、ゴムゴムの実が開花して、うん、まああわよくば死神化してしまうっていう、それは一種のノスタルジーってことですね。以上です。
0: はい。ということで、こだわっているところを意識したところでございました。こちらのね、はい、質問を送ってくださった方、
1: ちょっといいですか。
0: はい、何でしょう。
1: あ、本田圭佑さん見てますか。僕は頑張ってます。
0: やだよ、こんなの見てほで、ね、見てくれたら嬉しいですね。じゃあ次の質問に行きたいと思います。はい、じゃあこちらの質問、今までやったファンキーでクレイジーでファニーなことを教えてというね。
1: あれじゃないですか、
0: なんでしょう。
1: これ、ピー音入れてくださいね。ピー無理
0: だって、無理でやめてよ。
1: じゃあ、やばそうだったら、リノさん、ピーって言ってください。ピーって。僕が人生で一番フェニッシュで、プリンティブで、センシティブな話をするとですね、ピーって言ってください、大きな声で。やばい時は。
0: やだよ。
1: これ、協力系だから。
0: やだよ。でも、
1: 大学生の頃に、お好み焼きの素と、たこ焼きと、キャベツと、紅生姜を食べて、それをゲロとして、鉄板焼きの上に、出して、もう一回そのゲロを焼いて食べるっていうことをしました。
0: もう、はい。
1: いやいやいやいや、リンドさんが悪いでしょう。って言ってくれなかったから。
0: タイミングつかめないよ。無理だよ。もう本当に。はい。ね。もうびっくりしちゃったね。じゃあ、ファンキーでクレイジーでフェティッシュでなんかいろいろなものでございました。はい。ね。じゃあ次に行きたいと思います。行きたいとこなんですが、 VR

0: やっと放送局のね、あの方がもうね、11時になりそうなんですよ。もう1時間経ちそうなの。早いね。
1: は
0: い、
1: ああ、そうなんですね。
0: そう。はい、で、VR チャット放送局終わっちゃうので、じゃあ、とりあえず、一旦エンディングにね、行きたいと思います。はい。
1: あ、
0: はい。
1: あと何分ですか？
0: あと、こちら。あと4分半です。
1: 5分。あ、わかりました。
0: はい。
1: じゃあ、あと1分だけください。ラスト1分になったら。
0: はい、あ、終わんないよ。大丈夫だよ。続くよ。うん。
1: はい、あ、終わらない。はい。わかりました。
0: 終わんないんですけど、VR チャット放送局でね、終わっちゃうんで、ちょっと一旦 YouTube は続きます。はい。VR チャットのパブリックでは消えますって感じです。はい。じゃあ、お願いします。なんかあります？宣伝とか、あの、次回のゲストの紹介とか。
1: 宣伝。そうですね。あのですね、今、上野美術館で、上野美術館かな？上野の美術館で、ゴッホ展やってるんですよ。みんなゴッホを見ましょう。ゴッホはですね、めちゃくちゃ頭のおかしい人で、うん、そんなに絵も上手くないし、うん、絵上手くないって言ったらちょっとゴッホ好きな人に怒られちゃうんですけど、うん、絵も上手くないし、うん、そんなに宣伝能力もないのに、自分は天才画家と思って、で、しかもめちゃくちゃメンヘラで耳を切っちゃって、最終的に自殺しちゃったんですけど、でもゴッホの絵は素晴らしいんで、皆さんゴッホ展を見に行きましょう。以上です。
0: はい。はい、というわけで、じゃあ次回のゲストをね、紹介お願いします。
1: はい。次回のゲストはですね、ちょっと次回のゲストはですね、僕が VR チャットで王様って呼んでる人がいるんですよ、
0: う
1: ん。で、その王様って呼ばれてる人はですね、うん、まあ、関西人のおじちゃんで、で、なんとですね、パブリックで話せば、もう20人は人が寄ってきて、で、フレンドもですね、もう5000人いるっていう、まあ、VR チャット裏で支配してるフィクサーの方なんですけど、はい。で、その人がですね、親しみを持って、おいたん、おいたんって呼ばれてるんですよ。まあ、おじさんがちょっとなまっちゃった言葉ですね。おいたん、おいたんって。
0: はいはい、
1: で、その、おいたんを、なんと、呼ばなくて、VTuber のもちのほかさんを呼びます。以上です。
0: と、はい、いうわけでね、来週は兄さんで、再来週がもちのほかさんです。はい。打ち合わせはね、終わってるんですけど、あとはね、画像とかいただいたら、はい、始まりますので、ね、宣伝をね。その時楽しみにしていてください。はい。なんかクーネル遊ぶをねすごい大切にしている VTuber の方です。はい。なんでこの方選んだんですか？おいたん差し置いて。
1: え、いや僕の後だから僕の尻拭いをしてくれる人ですよ、うん、それはもちろん。
0: 結構大変。まあいけるか。まあいいか。
1: まあ、ね、ニニさんなんだね次回、うん、まあニニさんがね、うんうんうん、うまいことやってくれるでしょ
0: う。うん、まあねやってくれるでしょう。はい。というわけでね、ほかさん、2週間後はお楽しみに。来週は223でございます。23はね、もう宣伝してるので、ぜひそちらを見ていただければと思います。はい。じゃあ、僕の宣伝もします。こういう、今日、VTuber です。もう、これで宣伝するの、重いな。チャンネル登録お願いします。頑張ってます。はい、よろしくお願いします。このちっちゃいねチャンネル登録ボタンかちっちゃい鈴を押してください。あとこの放送が本当に良かったと思ったらでいいんですけど、高評価ボタンを押してくれると嬉しいです。無理はしなくていいです。本当にはい、無理はしないでくださいです。はい、あとはもう VKETDR が今週土曜日とか日曜日にあるので、皆さんね熱中症本当に気をつけてください。救急車で運ばれないようにしてください。めちゃくちゃ暑いらしいんでね、湿気もあるんでね。はい、以上です。ということであと1分だ。じゃあ最後せーのでね、あ、 VR チャット放送局終わるんですけど、YouTube では引き続き続くんで、ブラウザバックとか押さえてください。ほんと最後まで見届けてください。本当に今回よろしくお願いします。はい、じゃあ、
1: ね、
0: もうそんなこと言ってない、そんなこと言ってないよ、やめようよね。疑うにはあと30秒早いよ。はい。じゃあ、せーのでね、おつりんどうで一回締めますね。じゃあ僕はせーのって言ったらおつりんどうって言ってください。はい、では行きます。せーの。おつりんど
1: う。ダムチャンネルを見てくれてありがとう。バイバイ。おつりんどう。
0: はい。こんにゃくさんでした。あと10秒ね。よいしょ。
1: あと10秒。
0: ちょっとアップしよう、ね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用して

0: いただければ嬉しいです。それでは。
1: 荷物を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまった業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 食、遊びで、みんなにワクワクを届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわあ。騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。

0: んだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。ヘブスデン、ザニーティおー、あっ、え、なにこれ。おー、どう、何が起きてんの、これ。映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle
1: passe. Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。コネコのルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めていてくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。まだゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: お疲れ様です
5: 。はい、どうもどうも、お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
9: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルって
11: して。ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
12: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、かぶっちゃって。
12: はい、猫さん。
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: ありがとうございます。
18: ありがとうございます。
19: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
12: よ、
19: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
19: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
20: 自分が訪問風呂に入ったら、だしが取れてしまう。
19: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいねと声が上がる。本スープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい。

0: なんて妄想は言うと、クーラーボックスに蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎貴博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
0: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: マーベラ ス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日もお疲
4: れ様でした。
7: 荷物を納品してないのを満たせ、誤配送を起こしてしまった業務停止です。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

0: 葉を聞き投げる。いつも流れの黎明、やれるほどで
1: も僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用を。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまった業務テストです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたり

0: いなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 障子がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 障子。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 障子の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 障子は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広げていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、ね、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

荷物を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。

ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの

展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てください。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデータ最順のボイジャーズとメメントの

0: 2つのワールドとなっております。さらに謎な公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎のはアンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026Sにてクリアポストの方もお待ちしております。
1: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
0: バイバーイ。

ツを納品してないのを満たせ、誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ツを納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム

続きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス NKNS.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームを

もとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなっていうことは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

荷物を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと、業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てください。

際ね、やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルー。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツンを。

バーカーバーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一

0: バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまった業務テスです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。戦い目。
3: 生き様。
2: 狂気だ。
4: 感動。
5: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライヌスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。

0: だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。ペオラスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

荷物を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

0: ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 納品してないのを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるわきらな金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとか、そういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはははりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めててくれ！わい！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしなってたっけ？違うんです。チュールくれたから僕はありがとうっていうつもりだったのに、いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだベッコベコなわけど、あったあったあったあったあったあった、車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプしよう。
5: あ、どうもどうも、疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中田指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: いや、楽しい。
12: ありがとうございます。
16: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
16: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのゾーフィルトを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
16: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン!そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本性ともつけたいな。

0: とかわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清美きもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
3: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
7: 荷物を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置するコンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: よ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするドクリエのドイツはアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてるヘチャブしてくれたりするイベントなんでしょう。みんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。

荷物を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと、業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起稿させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに、謎の公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎のはアンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して、謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。

酸素を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと、業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: うさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

酸素を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと、業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。

0: いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
1: 店長の黒川ゆりです。
0: ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

荷物を納品してないまま満たせ、誤配送を起こしてしまうと、業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね、

ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだは、わからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまった。業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲーム

ワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまった業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータ。

0: だっけ。
1: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
0: 何が変わるの？
1: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
0: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

荷物を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと、業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてください。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズして

いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまった業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入るどんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉはい。あ、貼り付けだうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あははははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、怖い！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしなーってと、え、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあ車が回転した。あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入
3: ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: はい、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてし
9: サンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私

0: 者シャン、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの2位はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。本スープもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、患者

んが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが

いっぱいお待ちをしています。ほーらほーらほーらほーらキープほーら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなの持ち家です。

ず納品してないのを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタ

が必要だったり荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレ

るガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 納品してないのを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: で元気を届けるわきらな金色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の張り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、張り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。

0: 運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。え、泣いてる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブ不便なんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまらない！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めていてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなんけど。あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: ここ どうも、どうも、どうも、
5: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにのせないとダメかもしれないです。
9: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルって
11: しここに音が詰まったんで、サンさんここでやりましょうか。
12: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、かぶっちゃって。
12: はい、猫さん、
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: 楽しい。
14: ありがとうございます。
18: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
18: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
19: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
18: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、

0: 中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。
1: 羽付きフライドチキン！
0: そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。
1: ポンスープもつけたいなぁ。
0: と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。
1: おいしそう。私はエビ入れたい。
0: なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、
1: マッシュマロを食べたいです。
0: アルコットミリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
1: ビール、冷えてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャのやまびこが喋り、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
1: いただきまーす。
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、
1: 今夜は、朝まで楽しもう
0: と、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
6: 荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまった。業務停止です。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界ではない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。エデガルペット天使ウサギ。

を納品してないのを満たせ、誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あ、あ、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

酸素を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと、業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。